0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Mangler dere også hjemme? Vi tar hjemme av sinne jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk.fo hver jeg vik. Vi tar åpen mat der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, et godt tilbud.
2: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.

0: Mangler der også hjemme? Lige til hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vik. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra Budget Larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vars du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymodans kassaskibann? Tja J-mannen, vi der vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet vi tær en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
2: Lisa tøyen vørbild av Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vense.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Det er Jerry.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Tu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Hvis du tu, er så gulluk lukon, bja ut eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattlanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjåtjurar. Vi meir enn tret og er röntun, og vörru fra heimstas av veidaron, blir alt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon, tofta jack 2, gulluk veit.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog kassaskiban Tui veit at vi tær en holdarløsn som tryggjar at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit at kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin. Tuin kateveidare.
1: Mangler der også heime? Lige hjemme sådan jysk.fo, som altid er åben. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo hver dag vik. Vi der åben meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud.
2: Et du show mauer? Vi er online ombord, uten af marsker, vi er åben os. Strømme filmer, hikke fodbold, ring hjem og nyt net det akkurat som om du var hjemme. Vi er internet fra åben os, for du støv og samband af sjøvnen. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre. Hef du en brukt en bil for 30 000 kroner, og ikke til det en nødt bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100 000 kroner, og tog vilje vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel eller ring av 35-45-00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
3: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst, ikkje godt nok.
4: Faxikondi. Sletcher tostan.
5: Snickers, det beste innan fjärbaskläger. Snickers fedder kjallbandet kja norskt, a kalla maksa bredd 8. Norskt.
6: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, gulle veit.

fra Eichene. Nytt til på spela heima sinne. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerne. Skål vi langt på vi fyr med ekapladon for Einans 13.995. Et lukkare gemma song vi går inn til rommet, 100 ganger 200 for Einans 13.995. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av vår bæra brettbidder. Vi tja heima sinne åkere, Eichene.fo og les til på spela heima. Eichene, et sintor humanier.

tør jeg nærme Hvis det var ikke min tør jeg ikke bare Det var ikke min tør jeg smøller Stil til det yngste kun til tosse Hvis det min hjerne er nok så smag Du er nok så dejlig Kanske, kanske, kanske, kanske Burde tid til chancen Nei, hold nu bag Vi redder hjørne I regn jeg føler groove Ikke hug som tæt Miss me vekk a gulven on, miss me vekk a rusen on, miss me vekk a beaten on, miss me, miss me.

jo Kold det jo er vi vår vær her og lei Seneta vær skibe jo i rek med det landet Vi brotten og røyre jo angare kraft

heimsins bestu godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heimans ui irishpop.fo. Eisne i popkvist kvarsfrutjagvald og live tøvnlager vörst leierkvist. Irish Pop.

0: Jeg John Lallia, Sølumæren fra Bedreheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedreheim.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tævet løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen, vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaran til arbeid. Vi lägger tøy, har bilrøkt, kurlavensel.fo, et la telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.